fiyangi fatli ko de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxale sa becc ndax bu len leene becc bi amana do ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu digi itam so jappé ni do ko gin amana do ci def lu ñaw waye nak fatte de musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dal ci la musal melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nazala alayhi malak al maut faqala babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فافتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله من كلا خمني مديقين جمينيف bi sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mudi yermane xet bi mom ne limu don bax di nek yermane ci jam yi ak liko julit ñu don bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatom jegisina leena malaka mom ñuy wax malakul maut wacc ci na pour digu muhammad bu yexé fëkk na buntam ba wo ni ko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muné ko ak gan la dé guñu pour sétti la yow sama bay yonenti bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko muné ko dédé xawmako muné ko yow fatima ma ngi yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banex yi moy takalé mbolo ya xarit yi ak soppé yek wëlëri moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

ayyuha nnas ci nga doon dégg yépp mu ci daanu rek baatu tawxiday ñëw yàlla wone ay aayaam ni mu bindee doomu aadama ni mu bindee adduna bi ni mu bindee asamaan

ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi kuy dugg safara nga fexé bay wor ndax yonent bi neena neena yonent bi neena as-sawmu junna maana wor neena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé fa ngay dugg jëf jëlé fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fé dumu len yalla ah ko défé ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ak julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ak julit ñi mokk julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop duggal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen mëna duggal janna ludul ngeen gëm te du ngeen mëna gëm ludul ngeen sopanté ludul ngeen sopanté kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña dan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagneel li ladina amunu di ñeel gañ nga xamni gem nañu la ku la gem yalla nako sopp wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو گم دي أي جوليت عندك موم نيو بني يفير لهم وانتي يتم نيو يرمان تلين كي سين بير نيو يرمان تلين كي سين بير كون غنا بنغا گمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw nga fexé ba soppu say mbokki julit nga fexé itam ba mbokkok ñoom nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ta'awunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birr ci ñek wa ci ñek lo tane sa morom rek ne dimbulé ko wa bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek ta'awunu ala birr wa na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran.

bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna tey genn ndax tuwaak bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yépp su ko defé man nopplu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali noonu wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxtoon amul takusan parce que julli wuko ci waxtoon amul timis parce que julli wuko ci waxtoon amul gay parce que julli wuko ci waxtoon motax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waxtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نوني بروم خام خام ني ووتي نونو تي بات الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي امنا ني واخني موغي جوغي تي الدعاء بي فري

0: نعم نخوخني ني الصلاه مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ سغا بودي جانغ فاتحه دانك ليپ نيان لا وباكي يالا با دانيال داغ نان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ساري مونتا نياك تي جولي نياني كفلا suko defé ruko ya sujud ya yeb ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بم نيني لتخ نتدي جلي نيان نيني سو دلو چي كلام عرب نيوم دنيو وخني كي دينو نجلي صلاة نخ ñaan ya nek ci biira tax ñine dedet as-sala li muy firi modi yermane ar-rahma ñine lutax ñine bo demé ci suratul lahdab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen li jurom fukk ba jurom ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allah rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yaronte bi istighfar la yalla su di julli ci yaronte bi mu ngi koy ñaanal yermane malaika yi bu ñu di julli ci yaronte bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal ومن الناس دعاء سفيكنت لي نك نيت ني ني جولي سي يوننتي بي كوكو اك نيان لا وا كوكو اك نيان لا كون نيتي معنا يويو مو ام تي الصلاه الصلاه دنا فيري يرماندي بودي تي يالو الصلاه دنا فيري الاستغفار بودي تي ملائكه الصلاه دنا فيري دعاء بودي تي نيت ني yanabi sallallahu alaihi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-uda ala an-nar idha qawwamtahu والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج dug go xamne lalul fenn ak nung modi al istiqama neen lolou modi maana as-sala kun bi benen maana ñune lutax ñune arab yi da ñuy wax ne leleng arab bi wax ne sallayta al-uda ala an-nar maana jugganti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu juju xoj arabi dan len koy wax ko defé nga ne sallaytu al-uda wala sallaita al-uda ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon صلى من نافري قوما في فري جبنتنا يوني لتخ مؤمعنا استقامة مم الصلاة ñune ndax wa salatu tuqimu al abda ala ta'ati llahi wa khidmatihi wa tanhahu an khilafihi ñune julli ni safara di jubante bant bu deug nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deungé ñune itam bo deungé ba bon nekku ceddu lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la lu julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñene kon as-salah ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere ani al-fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sip mana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bayyi ndax julli gi mo lay conditionné julli gi sirru ba ca nek ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu sét wi ci benn goor bu baax dana wax ni sama njaboot de dana leen digal lu baax de leen ko téré waaye nag dana gën a insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxee ci ñoom rek mbonte bu ñu nekkoon danañu ko bàyyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi waaw léegi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalewul njaboot gi ndax julli nanu wala déet waaw soo bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ca gën jaarafeti anam mu ngoob kon aya boobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi maanaam lay jokkale jaam ak boroomam mu di julli waaw lay jokkale nit ki ak boroomam mu di julli kon nag lay taxale nit ki ak boroomam mu di ñàkk julli su dul julli rek yaa ngi sori sa borom waaw waaw bis boo xëye julli wuloo jël nga distance bu rëy sa digganteeg sa borom waaye bis boo xëye julli nag jege nga yàlla lool ndax sa julli googu xëcc na la ba nga gën a jege sa borom loo ko sori woon rek julli ga dana lu ko xëcc moo tax ñu ne si latun bayna al abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alamu al imani as salah yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yàlla moo di julli waaw drapo ngëm yàlla moo di julli nee na boo di julli rek nee na mandargëb ngëm daal di feeñ ci yow loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxoo dem njàkk na ngeen ko seedeel ak ngëm waaw na ngeen ko seedeel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem njàkk waaw kooku yonente bi moo ko wax waaw daana wax itam ni bashir al masha'in fi dhulami al layali ila al masajid bi nur al tam beglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji seen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen begal ne ëllëg yow mal xiyam yàlla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokk yi yàlla fonk na julit buy dem jàkk fonk na ko lool dafa am génn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jàkk ba na mu màggatee ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ci ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bam fa daanu di ñet ñeti pour jup di ñet ñeti pour jup mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb ndadi japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ci bu ñu julé ba nopi gor gi ni imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma goné gi tok ci sama wét ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet ñeti mënuma ci genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ci mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gessu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yep nena ñu suppula di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dé goné lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na bu xub bi das mën ta bayyi jakk ndax ciofel gu mu am ci mom tay nak duggu na ci kam munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gëreem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kam gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja dam fa tok yep say daraja ngi yok sama bay iblis bam la xolé ba xamni legui yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dootul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi muné ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamni ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngi gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen soppe cheikh madou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة دلو سنن كاتنو يالي أكما خم ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemon ci ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëmi yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ممن لكن جلي سكنت كي تخوي نكوي اللبغي في دالي نكنت جلي بسط نخموي كنتيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sot lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone muy xotti lendum guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu dugon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fexba yalla rek nek ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit pour soti waaw lola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لاكو واخي مي جيلي سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فك بوبا موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه موغا تخاو تيكو منبر با دي خطبه واخني نيت كي دي dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fekk na du matalal yalla benn julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defé importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaqku wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaqku waaw ñi gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sege ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yoyep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli
1: waaw
0: té lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance ci julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir jullem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te laaju nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakara gëna reuy mu ne bokku na ci bakar yi reuy ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar bi juroomi minute ci dess ci juroomi minute yi bu demee japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njapp ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wonena ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxonna importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudde al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digeunte ak sa borom te teggin la lu ko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga fatte aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkole ko ak mom jëm jojju nga xamni mo la bind mo la mom mo la sant nga julli te julli di audience digënte jambi ak borom ndax mo leen di takkaté su ko défé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adabu هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ينتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نجرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga baye xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom ndax xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlok yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'am biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xole li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu loola fañ bi nga xamanteni mu ngi tallal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ gogou war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi lan mom su de ni yow mi yor auto romb ci dox mom su de ni yow mi wax dajé ak momu bi man ta wax mom su de ni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na numu lambayé ko modi fatalikou ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mudi ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jomboko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko ne jom na fen su ko defee yoyu ci discipline yi la li tax nit meuna am yar bu ko jokale boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yep nga jom ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil wa tarki al-ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al-ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ki dañuy wax ni xey bax yombal ay ne sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sosté bokul ci diiné itam gu moytu ndiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتنو يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-manzil wa khurujihi وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لاغيني يو خمنتني دانك أمو الوقت نخ بولا غار سيرك منغوكو جولي فور يوين البن مبير. مني نافل يوينك بريننو warna ñu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ay itam julli nuyu jakka ndax leg leg nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na né dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara isam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ñi waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bopp amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtani ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla Isa ba ci bammel bi gënent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahri al mamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk bi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu la doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñuy wax salat kafaratul bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxasal ndox dañ koy fomp ci mir ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobe sa tax ca dana ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak lay leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salatu kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay seuk am ko xamanteni sonal ñon ko lool diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñuy wax kashf kashf moy su gënaar waxe nga degg ko waaw su picc sabé nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëcc rëcc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal adras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaata qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli nga xam ne toog na ay at julliwu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ne boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la nu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitnaam, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakkaa. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ko naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu wi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakkaa.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپم توجنا تي جابول سا نجاپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سا نجاپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپم توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپم واي سا نجاپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli e ginnaw bu mu jakkay ñap lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مداد سلمان ينبو فيك أنت ندنك يجلي يجليك دوغو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dug ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو ديفي نا nga sogu duggu ci keur gi nak nuyu wa keur gi mune waye nak limuy tekki modi mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé.

deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sirqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mangir wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñune e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadrbi fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salata nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwi yatun an علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملن يتدي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mune ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeeremal yalla nak ci ñom mune dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mune na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا دينينا ناتو كي سو فكنتيني ديف نجولي دي با بار ديف نيان

0: Papi, ñu dellu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki njapp lu bes dana koy julli. Dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci, amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko. Ñu ni bu fekkente ni da nga julli, da nga japp ba noppi njapp lu bes te waxtu wa nekk waxtu wu dagana nafila, mu ne na nga julli ñaari rakka. So jullee ñaari rakka, rakka bu njëkk ba na nga ca tari fatiha ak aaya bi nga xamante ni mu ngi ca Ali Imran, nekk téeméeri aaya ak naanam nekk ca téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom, mooy téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom moom ngay tari. Moo di walladina ida faalu fahishatan aw dalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لولو غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي ياغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك. Mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafuran rahima. So jange lol ba pare nga selmal, so selmale nak nga dadi sujood. So sujoote ba pare nga jang li, nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati. يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني. سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju. Mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin, mudi julli way tuub ñi fukki rakala ak ñaar. Yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli. Manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli. Rakka bu nekk yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas. L'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad. Nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas. Benn bu ci nekk benn rek nga koy jang. Kon benn yoon ngay jang fatiha, jang benn yoon ayatul kursi, jang benn yoon l'ikhlas. Qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon, qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon. Ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat. Mu ne képp koo xamante ni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen, nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante, waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax, te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar. Rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, ayatul kursi benn yoon, l'ikhlas benn yoon, qul a'udhu birabbil falaq benn yoon, qul a'udhu birabbin nas ben yon, nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bobu nga koy julli. Neena kep ko xamanteni def nga li, neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakar, te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko. Mune solo nenu jeli ci Bukhari ak Tirmizi ak Nasa'i, ñu jeli ci Abdullah ibn Umar mu ak Anas ibn Malik, yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom. Ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna Allah ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri. Jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim, ñu ne jeele neen ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelaw ko japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli, neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulene nitam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlena ni tam ci benen riwaya abu daawud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yenenti bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon tax na itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi daawu ñu ko xépp ndax dañu wax ne poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag yi mu melni julli juroomi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don lako def gi yeferi kero yeferi empêcher nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxlawo bo xamanteni soxlawo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nod bimu bilal nodé ba paré mom yonent bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonent bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonent bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole ak julli yoy yeb ak ciagante la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa societe di liggey nga xamanteni bu liggey be dagge sa wa keur jaxle ndax doto amati salaire bo fayeku nonu itam le julli mel ki dul julli euleuk du meuna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digeunti dal nit ki di nek julit wala muy nek yefer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yefer la lolou nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yon wax nako lu tolok ñett yon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen leleg ci matière yi def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salatu sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad net yon nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mën na la dimbali so dé génn aduna sa sukurat du metti ñu né amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq té yeguloko té mënona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da nga julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam laap yoy nak bu ci manké ak laap rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wër kon nak pour sa julli wër fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ki yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila néna yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ki yor ba paré néna nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen من صلى هذه الصلاة ينوي بها كفارة البول غفر الله له ما أصاب بدنه وثيابه من البول يعني كيف كو خامتني جولي nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atani bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adras. Ñu ne julli gi nga xamante ni moo di jullik mettitu bëñ, maanaam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bëñ mu sonal ko lool. Su bëggee tàqalikoo ak mettitu bëñ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn première rakkaa bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakkaa bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëli nañ ci Abi Zarr al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja'a al adras fa allamahu alayhi salatu wasalam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja'a al adras قال ابو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلنتي ابو ذر الغفاري موخني من دي دما امون بن رك بوماي دانيال ديما سونال نانا ما نييو تي يونتي بي تاوات كوكو نيك مان دال دما ام رك نيتوتو بن بوماي سونال نانا ناك بيما كو واخي يونتي بي نانا داف ما جانغال ناك جولدي جي موي جولدي جي ني واخ ليكي تي مودي نياري راكا يو خامتيني يانكوي جولدي تي ديغنتي تيميس اك جي raka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zarr al Ghafari moom moo ko nettali jëli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzulil matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakkaa la. Ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ne waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakkaa bi taw bi di wàcc, nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamte ko. Ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof, waaw, rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manqué ci julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sigg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaaree daal di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaangi julli mais sa julli gogou yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax faratay mo ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya ene itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yakku amna ci julli gi ci benen julli bu ñuy wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'il kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahi al-abadi al-abad al-wahid al-ahad subhanallahi al-fard as-samad الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سوكو ديفي نك نغي جوك بو نوبي سي نيان غوغو بو يامي فوف نغي جوك نك جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام والعصر ان الانسان لفي خسر نيت يون jangi tan iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci bir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujud bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ñune kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñuko santane ñune yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jëriñu té itam julit do xépp ben yiw lu yiw tuuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu yi dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنوب نسنتي جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yagna ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi di nafile itam becc gi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jégué ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di nafile guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jàmm bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

0: اسمه الفسوق بعد الايمان يلا نينا بايلن سير نو يوبوني
1: واو
0: سير نو يوبوني نيت كو خامني اب جوليت لا ني تودي كو محمد ولا ني تودي كو ابراهيم ولا ني تودي كو موسى ولا ني تودي كو يعقوب يوم ngakoy woyé touru catholique wala ngakoy woyé touru majus wala ngakoy woyé touru athé wala nga woyé ko sax tour bo xamanteni deppoul tabarkallah ak wax ju rafet né na lolou da fay tax nit ki dou beug yantou bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale né na dal nit ngi ni né na ci jikko kep ku ko lambo né na ko nekkal bu beug bune nek nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne so de nek nga nekkal dum koy yaatal ci barap do ko xatal neena fokk mu bëgg so de nek nga nekkal itam dum koy woyé turum ye gëna rafet neena fokk mu bëgg ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نينا نتجني جتم نينا كما نكتي يو نينا فك يا لفعل نينا يتم فك سنغم مد مني نتي يو مودي nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko ye tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alayhi wasallam dina yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam nena yar mo gel lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toroxal nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu bolé ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé de nga ak sa mbokk julit ñi neena itam fexe ba sam montandiku bakkar yi nee na ba bañ a féewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir xulo ku réer wala tumaari jahilan fa tataaba bu werante ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Madi Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي الله جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam Aliun moy buntu ba Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisé ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juré mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak fetantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني نيغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي موغ مو ملني بو خوله سار بي da fassé de liko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy fek kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
kenen ki itam ne ko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubbu ko bañu ko tawat nit ñi neena neubbu ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jëlna charge ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñu jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter say njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekku lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak muñ ñett la as-sabru thalatha sabrun 'ala al-ma'siyah wa sabrun 'ala at-ta'ah wa sabrun 'ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka becc gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bokkam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonenti yalla nuh ci ulul azm la bok yonenti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonenti yalla musa ci ulul azm la bok yonenti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba taxna kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجا لهم في الدهر موني يون وي گنا منا جيگنال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مو سخو سنت يالا
muné bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla muné kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamné sant yalla lu am solo la waye nak ñu né as-sabir afdal min ash-shakir ñu né ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu né ndax muñ mo upp graat ñu né lutax ñu né li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu né ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an né la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ben lent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp graat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñu ne ci walu hikaya dafa amon ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallah mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhul ibada yonanti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite
ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu mënti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jamu yalla modi ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni

kidul ñaan moy ki na da taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeyr la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk te du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري يالله ينك موكل كسح دفام صلو بوكنا جاء الله بوكنا جاء الأول بوكنا جاء الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب
الرحمن الرحيم.

0: الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لو ني تي رك يالا ويو كون تور يو ييب يالا نيكو باخي بور بڬ جيفلانتيك نون تي ترانغا جيفلانتيك نون تي اك نياك نيان amna ay teggine ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lutte ci ne li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bodé ñaan nang ci dogu am ci koluté ci né yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo dé ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nanga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou danañu ko ubbe ñaan ñaan goko ubbe yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo de ñaan nanga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo de ñaan di yëkëti sa baat jokkow di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal man na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu te fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tirafu bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mo ngay dem bay wax né tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so day ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam té sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis té yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur wu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reey yi mo xam daraje yi tur bi ñi wax allah la wala daraje yi tur bi ñi wax latif la teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala al ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla muy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonentou bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبقى تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dal ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege kontan boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بوما لاجي سوري ومالين سوري ومالين مملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بونو كو جيباري صاح بونو كو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca dess neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñana ngog go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolute ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolute am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbi al-falaq aqul a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena mussel way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ ji sant yalla diko gëreum lool gëreum ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci padwa builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amad Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Benna Mbay ak Djewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي يننتي به صلى الله عليه وسلم جلدي أي ننم أكي صحابام dëllu ci neen ci katanu yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haqq ñu and ak seen bokk seen xarit pabja té nak dañu fass yene waxtaan ak yeen ci tém bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continue histoire diko def nañu ko daan defé banti tay nak liñ leen andil tam bu am solo modi ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp nax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut té mu lay sori ragal yalla baaxul way lepp lay wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى يبقى في رك جن في نبتي برق يوحمنتني نبكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو يموتي بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير جلي ننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يننتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدنى لكبير نينو باتي بمكو ستنتلي جسنا تنجر يري batya nak modi li daf ma wax ne ma yow Aba Zar neena na nga xamne aduna gal la wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal di lay dugg nan la ko liggeyal liggey bu muccu ayib ndax geej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc garab yi nek ci bir geej garab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëmele ci yalla ngakoy tecc ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy labi xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarri ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc mune yoonent bi waxna Abi Zarni al-Ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla waaw kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fi jëf itam yok fi jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena be bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du ni yete xalat la xol yete xalat xamna ko tepti jugi ci asman tabbi ci lundumu geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy lendem la pep ba di tuti man yalla xamna pep ba famu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala

nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak ni la won yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëd yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام موني كون سات مانام نيب لو خامتني داغ نه داغي ام تا يالا دي سي دوغال لخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك تيوبري يالا نجا موم لا نيه مو امال كو kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak te itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet xidi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دمين يوتي سبي پر خول نيو يفنك پر من تيوار ومن تخلات من تججو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون yalla te ci dina fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ño xamni dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tut neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيخي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamine ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leena ci motar buñu tassat ñom tojeel la ana serigne ñu dan sukkel di len jox ñaari lox buñu wote ñu daw ana borom alal ye dan pukeri ay ana bur ya mandu won ci seen at ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu mësana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tontu nema tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقى وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر neena amna leneen luma tontu lima tontu daf ne ma ñi ngay laaj de tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep
fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu seug yi new yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu contane yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fuk rew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng ma ngi lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñoom ñepp seeni dessin dana xey far ba melni mësu ñoo am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñoom ñepp wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de neew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu do mën ba waru ci ñoom bo bo delu ci kër ga nga defara sa bokku bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamu ñom dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka ma ngi lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow de araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bammel yi muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñ ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax manatu ñoo def dara muniko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwaate waaye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis naa la nga xool ci ko asamaan si daal di wax la ilaha illallah xool ci ko suuf si daal di wax ne waaru nga xool sa ndey joor daal di reetaan xool sa càmmuñ daal di jooy mu ne ko yow malikum nu dinar mu ne ko xamaa xamuloni ida nadartu ila lsamai tadakartu qawlahu taala wa fi lsamai risqukum wa ma tuadun mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan waaw li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox waaw comme suñu wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niir yi kese nee na loolu danaa ci yéene ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jaamu ko di lor ku dul yàlla moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax la ilaha illallah mu ne ko suma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali mooy fa yàlla di waxe ne minha ci biir suuf minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf wa fiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo suma leen reyee ku dee rek mbokk yi ne neen ko suuf
wa minha ci bir fouf nukhrijukum la len di genné waaw té moy bisu dekk ba muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira muné ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind li ci souf delo li ci souf genné wat la ci souf muné ko wa idha nadartu ila al-yamin تذكرت قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نينا سما خولي سما ندي جور داف مي فاتلي واخو يالا با فا يالا دي واخي ني بورومي ندي جور يا دينغ خمغا بورومي ندي جور يي بوكو يالا دي واخ مودينا نين مودي نيت ني باخ ني nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seen téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor loolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu loolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lool jaaduna lool ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re منه إذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم منه سما خولي سما تشامون نك دمي فاتلي دمي فاتلي كو واخ يالا با فا يالا دي واخيني نين تشامون لا واو نينا نين تشامون نك مودي ñi yalla djibbi te moy yefer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara djif el lañu wara djum fa lañuy dugg te seeni djif rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala وداعية للرجوع إليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man jullil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mune ko sabbal yi ma don sabbal ay garap la yodun jëmbat ci aljanna lol lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga don jang alquran lolou ay kër la rek yuñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nax mas nga ma bëggal benn waliyu ndax mas nga ma nonul benn non su fekke mas nga ma bëggal waliyu bo xamanteni gëreem na ko sopp ko nga bëgg ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len faydal ci lepp nak motax ñewna ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon upp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow denenu régler say problème régler bu yomb do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonnati bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonnati yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jeflante ak way gem ni yowmal khiyam comme ne yusufa jeflante won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba dugal ko ci ten bamu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem deke moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggel na len motax itam ni bu len yalla jekko daf len di jéggel mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggel na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeureum jéggel len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti waye nak du té bu len yalla réglé ba nopi daf len di jéggel len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني موكو واخ موني إلك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانمو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يوي تي لان نغاكو باسي ناخ دانغ كو فو ولا دانغ ماكو جامو ولا دانغ كو جانغ القران ولا دانغ تي ديم جي ووتي بيند wala dañ ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé da na ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo biñ ko amé ba nopi noko déconcé da nañ ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la don rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leerna ma nañ waaw leerna ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xefiye xipiye waaw wakatu yek moñ yak yep bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko anal ladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neké won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhira kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñune pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu né dabal ma wajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaaraatihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mudi Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Abu Bakri ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibnu Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii paase neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallah, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julit yi, ok déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Babar Ndiaye ak Ahmed Samb. Tabarakallahu, mbokk yi, tey ñu bëgg a waxtaanee maanaa ban jeexital la médias yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkkati kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam, suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la chaque fihi an ixtiraa al wasail al ilamiya al haditha kal idaaati al mar'iya wa gayriha tuaddu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith gayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo. mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul ilamiya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi.

إلا كحلقة ملقاة في فلا، فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. يرنت بنكو يو أبا ذر من لي جغل ني أسمان جروم نيار أك سوف جروم نيار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام ساني كو ساني كو تي آل نام لي ريري نينا بونيو جيلون جروم نياري لو أسمان ييك جروم نياري سوفي نون لا لي ريري فوف تي كرسي مني تام بونيو جيلون جروم نياري أسمان اك جروم نيارو سوف جيل كرسي ساني كو تي عرش neena day melni itam benn jaaru bo rocci ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani jurom ñaar ak sofi jurom ñaar mune kon ngeneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru al ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñune mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jeli nen ci Ubay ibn Ka'b mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qala fadaraba sadri wa qala liyahnika al-'ilm يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتمب نيوكو جنا خم من لو لخو ماتي دار نينا يننتي بي دلوات بامت وحبي نما يو أبي بن كعب دمال اللاتي na xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lol nak na la doy xam xam sekk ci ne aya bobu moy aya bi gën moy aya bi gëna mag ci alquran ñu ni jele nen ci waqi'a mudi borom xam xam di nitu yalla mu jele ci hasan mune afdalul qur'ani suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nen ci waqi'a mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ine jang suratul baqara ci bir kër neena day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi daw la motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytaane modi ayatul kursi jëlenen ci ali ibn abi talib mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alqur'ani modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytaane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu daq sheytaane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ay soko day jang itam
foku cianga cianga gogu nek ci bir aye bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني تودي مجاور bimu ñëwé dëkk ak yonenti bi nek ci hadaram néna musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol néna mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek néna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ néna bimu ko feñu li la waxtaan ak mom ci gënti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang néna modi ayatul kursi mu digal ko pour ma saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ni dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul qur'ani afdal qala as-surah allati yuzkaru fiha al-baqara qila fa ayyu ayatil qur'ani afdal qala ayatul kursi jeleneen ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'ah ibn al-Harith mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara nee na saar woowu moo ci gën ñu ne ko nag ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën moo di ayatul kursi kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi ñu ne léegi ban aaye moo ci gën a tedd ci alquran parce que wax ne ne ayatul kursi moo ci gën a mag wax ne ne itam moo ci gën et neneen itam moo ci gën a tedd ndax jële neen ci Abdoulaye ibn Abbas mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara ñu ne itam sa aye bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeneel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñi ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al qur'an su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bu ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am ngeneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha allah alayhi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل من ينتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يلا دفل ci bir ayatul kursi amna lu ko ci yalla defal mu jingene lu reey ndax yenente bi dan na e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla genné ko ci
ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na ni ci xare badar yonent bi jaxle won na nax ñom dañu nekkon limbu neew e yeferi nek limbu bari ba pare epp len ngannaay epp leni fas epp leni gelem yonent bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaxle na way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joggi ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ki dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di setti yonent bi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon e ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جيلنن سي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلا ما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke neena yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa boutique day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggéeyé ñu ni bokku na ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñune bokku na itam ci ngeenelu
ayatul kursi yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alayhi wa sallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yantib moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجل صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيع لرسفار من خمنتني من أكموم رك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلار كي وتو love you.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ سارو ويغا خامتيني موم مودي خولو القران مودي سوره ياسين وانتي نك مبوكي wala ñu dugg ci gëné yi nga xamanteni nekk na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax alquran limuy reey reey yépp su fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jëriñoo fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mën a jëriñoo alquran. Kon njëriñ li ci alquran yépp du pour nit ki waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraja al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. قال فاخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فاخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن بس أكيننتي صلى الله عليه وسلم نين ni jekki jekki rek nga gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ni itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak dal di nuyo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ñu ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenente bi ñu ñi ko ko ñeen ku ko xam bu yagg neena nanne ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko njëkka laaj mooy laaj nako lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan moo di ngëm neena yonent bi ni ko ngëm dal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindéef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ni téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox leen ko ñi ci am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ni ko lislaam moo di nga seedi te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaam jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji màkka su fekkente ni mun nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad
1: nit ki fumu nek yalla nko top bu joge bakoy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu bo xamanteni dana rafet bu mu melni yalla mo jakarlo ki yow comme ni nga toge ak sa xarit di waxtan ak mom ci bir nek motax mu ne ko ihsan dal modi nga jaamu yalla ba melni yaangi jakarlo ki yalla donte sax ñew gisulo yalla na nga xamne yalla ci bopam mo ngay gis lolu modi ihsan mu ne ko wax nga deug waye continue na itam diko laaj ne ko dama bëgg dal nga net lima wax ma lan moy manam bispenci ba kagn la bispenci ba kagn la waye yoonte bi amna yo xamanteni daf ko mësa tele modi bañ ko laajé walu ruh yalla daf ne ko koku sama affaire la sa yoon neeku ci xamulo ci dara bu ci wax dara buñu ko laajé itam mbiru bispenci ba manam kagn la aduna bi di tukki mom itam lolu mbiru yalla la yoonam neeku ci xamuko motax biko waji laaje ne ko bispenci ba kagn la yenen ci def ne ko dafa melni nak ki ñuy laaj gënu ta xam ak ki koy laaj dafa melni ki laaj laaj bi sax mu gëna xam ki muy laaj lim koy laaj manam bispenci bi dal xawma ci dara te dafa melni yow mi toddi ma laaj ya ma gëna xam ngiru bispenci bi kon nga gis na yenen ci bi fofu dafa gattagnu ndax aduna bi kagn lay tukki lolou ken xamuko waye teewul itam waji taxul mu bako nenako comme xamulo kagn la mangi lay laaj nga wax ma yan mandarga moy wanene jegesina yan mandarga moy wanene bispenci ba jegesina muneko yenen ci bi neko bis bo deme ba gis ne bo deme ba gis jigen jujur sangam te legi amna modi jigen jur dom ba pare ragal ko mu ñeek ba da nga len jur sa dom sañ ci mom lu nekk sañ ko yar sañ ko may sax jëkkeer te du ci tek baat waye legi xalé yi ko ci may jëkkeer te taggu woko mu tukul sa aduna dem nen ba kilifa yi ci bir kër yi la neex seeni dom mo len neex kon melna ni legui dom yi ñoy yilif kër yi kon mandarga bi yonent bi joxe won ci ne bis bu ngeen deme ba jigeen di jur sangam su ngeen deme ba gis lolu xam len ne bis peñ ci jege sina mu ne ko itam so deme ba gis ñaan fandañ ñu di dox ak tanki neen amuñu won yere daan sol yere yu gatt ngir ñak yere te ñu nekkoon alal amuñu dara nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya nekkoon ay kow-kow suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi ci teer yi nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon kon dafa mel ni la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu won ñew na neena loolu dal mooy mandarga yi nga xamante ni yonente bi neena su demee ba feeñ xam leen ni aduna bi nag mu ngi bëgg a tukki neena nag Omar ibn al-Khattab neena waa ji jékki-jékki rek dal di jóg nag ba mu pare ci loola ci la jóg rek dal di delluwaat dem yoonam neena yonente bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma ya Omar atadri man issail maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj man de xawma ko nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine waaw moom moo fi bàyyeekoo léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonentam yi gëm itam bispenc ba gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bari na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na muy julli ngir wëlu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddini, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp na xam ne maay seen borom maa leen bind. Loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaam yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan, pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool, mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko, na muy bankee laafam ya di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe
0: li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yéemu nañ taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am worma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak aqtaab, yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ña nga xamante ni nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam wu màgg wa di ko sabbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule, leeru dëgg googu.

له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا ليرو دغغوغو نين نياكاي جاينو موي سما غا نياغا خامتيني كوميرس بو نانغو سي نياي جند نينا تاخول ني فاتما واخ يالا ناك نينا لير غوغو نياكاي جاريño موي سما غا نياغا خامتيني كوميرس بو بن كوميرس بو نانغو نينا دو تاخ موك ني فاتما فوما لو مانغازان يي باري باري باري ci len ma gëna mëna fatalikou waw du tax itam ñu saggu ni julli du tax itam ñu naye gene azaka waw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar xam nga amna gis bo xamanteni amna ñuko baye xel waw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkente ni nit ñi dekk nañu ba jëmm ci bammel yi neenam xol yi benn dootul dalati xol bu nekk yaa ngi reuf reuf di wul ba ci ku ndey jor ak chamoy lutax nax malaaka yi ñu ngi ñu indi téré yi nga xamanteni moy téré jëf yi te képp ku ñu jox sa téré ci sa loxo chamoy safara nga jëm ku ñu jox sa téré ci loxo ndey jor aljana nga jëm legi nak jamono bobu nit ñi dañu fi titay go xamanteni seen xol day wëlbeetiku rek waaw ndey jor ak chamoon lutax na xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téré yoy waaw ñu itam seen bëc yi day duqeeku ndax ñaari nit su tité fune le bëtam di xol waaw du xol na xol bu normal nit bu tité pure du xol xol bu normal waaw toujours rek bëd ba day wëlbeetiku fune mu fay xol ndax jaaxle yalla nak neena sama gaay ñooñu nga xamanteni ñoy jariño leeru ngeum gogu mu ne ñoom de bayyi nañu xel bis ba nga xamne tataqallabu fihi alqulub wal absar lutax ñu bayyi bis bobu xel li ñu gisseekumullahu ahsana ma amilu pour rek ilak yalla fay leen ci fayam yu rafet ya wayazidahum min fadlihi mu wiss leen itam ci ma xam nga yalla dana fay nit ki do wiss ko te kat wallahu yalla yarzuqu moy wursagal man yashaw kako sof bi ghayr hisab xam nga lutax bari na ko xamanteni tay alalam bari na lol waye du effort bu mu def pour am alal ja waw du effort bu mu def pour am alal ja mbaxu yalla rek la yalla moy may nit ki ay milliards tay tam bo xole waji liggeyul luko wara may milliards yoy kon wallahu yarzuqu man yasha bi ghayr hisab mom ñu nak ngeum gu mel ni kumu nekk ci sa xol ngeum gu mel ni kumu nekk ci sa xol ci ngay soga nak mana jeriño sa yiw borom mudi yiw yalla ba tax nga nak so demé ba am iman bobu ci sa xol su boba nak lepp lu nekk ci alquran sunna la boko jëfëndiko ci walu ñaan yalla dana ko nangu su boba nak boko jëfëndiko yalla dana ko nangu motax nak ñu ne kon ñi nga xamanteni amnu ñu iman bi ci seen dir xol te modi fexé nañu ba satal seen xol ci lepp lo xamanteni ayib la jangoray xol la fexé nañu itam ba satal seen lamiñ ci lepp lo xamanteni ayib la jangoray lamiñ la fexé bi itam ba seen xol set sen lamiñ set ñooñu de buñu togué jakarlok sen borom ñaan yalla dana ko nangu motax ñu ni motax sayyid cheikh ahmed tijani sharif al fatimi wax na ni neena xam xam danañ ko xamné ci ñaar waaw danañ ko xamné ci ñaar mu ni su fekkenti ni nit ki fexé na baragal jëw fexé itam baragal rambaaj fexé baragal fen fexé baragal xet nit ñi
fexe itam baragal di ñaawal nit ñi.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابا دلو سننتي كاتن يلا أك ماخم فسيني وقتانا كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو بانتن بوكي جسن ننو أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتشو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتشو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox tu ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeur fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak ko xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yarantibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg akhraj at-tabarani an ibn abbas wa ibn umar ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-quran tabarani gennena jeli ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci jabir من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنن حديث بوغا خامتيني ايتام جابر موكو سولو بور دغال ايتام لي عبد الله بن عمر واخ اك عبد الله بن عباس تي والو استخارة من يونتي بي دانا واخني اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يونتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير نغن جولي نياري ركعه يو بوكوتك نك اي جولي فرشته يي ني فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يو بسلمل نانا نك نغن واخ نيان غي تانلو سي سن بوروب نيان غي نك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سكدفينك ندادينك ويجانجي نيانجي بأكسفي ندادي وخناك سسخلة وكل استخارة لبو خمينتني آجي والسخنين نلو waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay jogé dem Europe wala nga jogé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abd rabbah fi al manam ñene jeleen ci ben serign bu ñuy wax ubadatu ibn samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonent bi wax na ci hadith ne genti ki nit ki di gent ñi koy tuddé ar ru'ya mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit dana gentu dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gent man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن السيد يلنقر مليالا نكتي موم من ينتي بوخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi man nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko lay lek sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gisalul sa bop itam nit ñaangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكوتي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكوتي فزافة مسيط
ñi ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 ñene jël nañ ci Ali ibn Abi Talib yalna yalla teral jëmb mu wax ni kep ko xamanteni bëgg na yalla won ko ci ay nelawam lamu bëgg manam bëgg nga dugg ci mbir bëgg yalla won la ci ay firnde yu leer ndax dana bax wala du bax Ali ibn Abi Talib neena na nga julli juroom benn rakka lu ñëk ngay nelaw rakka bu ñëk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu rakka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli iza yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selbal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sasat beneen naafila premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafila nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi neenañ ci guddi bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga don laaj bu lako wonul ci guddi gog nga ko defé dana lako won ci guddi ñaarel ga su lako wonul ci guddi ñaarel ga dana lako won ci guddi ñettel ga soko gisul ci guddi ñettel ga nak dana lako won ci guddi ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mu di sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bu man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون ا نغي جولي وات يوننتي بي ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa listikhara mo melni kon listikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمويونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dundu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دبلو كدي غنو بنيو سانتا يالا جولجي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولجي اي نيوم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Sam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al-maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp maw'izatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax danu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bi darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yang fay dajé té ñukay def itam ci cadre yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu ne bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سو يونو بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي nga wax fa sa intérêt bop wala nga woné fa sa bop wante yalla daf né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñëw di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamon war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke te yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar da nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal yep nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ni dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki non itam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamné ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wasama bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñu koy tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tukk mu neko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tughyan tughyan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw mo tax baatu tughyan ci sanam mo di ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ñu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jox nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi su nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di waar nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لين دي يغل ني فني دفا ملني يالا دفا يتخن نيجي بسي دفا غاو لول خم غالي ليك دنجي جيس ni ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxañ
1: yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi dem ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne bu deg beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacenté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammem teef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunuk nu mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol sitam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muneko ndax yemula ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundun téméré ak banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mënd di war ba tax duñu mëna bëw ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour namon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana ko seenu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na seen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها

ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا، فإنه أخوكما وابن أبيكما، وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. بني سيدنا علي بمو خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خمبليكو تي خمب دافو حسن الحسين نلن مانغلين دي دينك ген راغال يالا مانغلين دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا ييفا نيك مانغلين دي دينك نين ددو ادونا داف لين لي لين يالا ديغال نيم لين ترينغن بايكو bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu ngeen jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mat mune ko waaw mune ko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te and ak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñoo la fété mak te mak ki feul ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dey jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def and mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man niko jur sop nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw sayu indi mi ñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mu ñu lako dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay bant bant mu ne ko ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deugal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen

0: siratak al mustaqim
1: waaw
0: li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobbu len safara
1: waaw
0: lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursugal la ngay sant keneen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam ma nglay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'Isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجوتال ادم نيوم نيب سجوت نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujootal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujootal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis légi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna zurriyatahu illa qalila muné ko kom adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jëndé mayma rek ba yawm alqiyam digënté bi mom dana ko trompé dana trompé itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku and ak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte